0: Trgovina.
1: Pa ja, igru bi rad rodao parapli.
0: A trege čukni.
1: A evo ja, zige da to gozu, ej.
0: Te zvel parasol, te smeklerkes.